0: Akilan, Liman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sampang pagi ini. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Ros 1, Kanal Informasi